0: melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât

boală de știre că există. Mă privesc detașat, m-am deprins, o fac de fapt când sunt derutat. Afară câta oară nu mai simt cum e. Pășesc prin lume, asfaltul umed. E o piesă cu un decor nepotrivit. Sau din greșeală aici am nimerit. Ca un copil ce încă n-a crescut. Închid ochii ca să mă ascult.

viri, alții le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de nicăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta mi-este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Bună dimineața, draga mea Cristina Moraru.
2: Bună dimineața. Bine că am regăsit, că te oficiam.
1: Dacă tot mi-ai spus numele, să știe toată lumea că avem o singură Cristina Moraru la știri și asta este Cristina de la Radio Noroc.
2: Și avem o singură Sanda Porumbin.
1: Da, așa este.
2: Unica.
1: Oi, ce ne-am lăudat acum?
2: Ne-am lăudat, am zis lucrurilor pe nume.
1: Uite,
2: modestia la o
1: parte. Da, lăsăm la o parte, așa, sub preș o băgăm. O mai băgăm sub preș uneori, da, pentru că am înțeles că strică să fii prea modestă.
2: Să știi că m-am convins în foarte multe situații că uneori modestia mai degrabă te împiedică decât te ajută în situațiile de viață, când ar trebui să-ți cer drepturile.
1: Apropo, uite, probabil o să facem și o discuție la capitolul modestie versus omenie, pentru că oamenii le confundă, deși sunt două componente diferite a societății noastre, a unui om pe care ar trebui să aibă aceste calități. Exact, așa. Modestie și omenie. Iată-te.
2: Dar să știi că îmi place când oamenii le au pe ambele.
1: Da, da, da, e adevărat. O să
2: lăsăm spațiu mai târziu pentru.
1: Să știi că astăzi le spuneam ascultătorilor, mâine este ziua independenței, da, Republicii Moldova. Despre asta o să discutăm mâine, da. Dar astăzi, neavând niște sărbători atât de, hai să zicem, oficiale, am mers pe alea mai neoficiale.
2: Așa.
1: Mai ciudate, cum îmi plac mie.
2: Mai ciudate?
1: Da, ciudate și neoficiale. Ei, așa, una neoficială sau oficială într-un alt stat, vorbim de Statele Unite, este ziua egalității femeilor. E în regulă, nu te speria.
2: Asta e ok.
1: O altă zi mai neobișnuită este ziua internațională a câinelui. Păi, câineșorii ăștia ai noștri și pisicele, eu am înțeles. Deci eu abia acum mi s-a aprins becul. În funcție de rasă, există sărbători, pentru că totul auzeam pe tata când vedea cu sărbători, că e ziua pisicii roșcate, că e ziua pisicii cu pete, că e ziua pisicii cu ochi albaștri, și înțeleg că e în funcție de rasă. Deci, și astăzi, fiind ziua internațională a câinelui, eu cred că sunt câteva rase care se încadrează în această zi.
2: Așa.
1: Îi felicităm pe toți, iar dacă aveți un cățel acasă...
2: Dar ca să nu facem discriminare, astăzi este ziua tuturor câinelor.
1: Tuturor, exact. Iar dacă aveți un cățel acasă și aveți astăzi un motiv oficial să-i oferiți puțin mai multă atenție, poate un osțior din ăla mai gustoșel, un deliciu pentru el, ca să-l alintăm.
2: Exact.
1: Și
2: ne place și nouă oamenilor să fim luați mai mult în atenție în zilele noastre speciale, așa că, de ce nu, să facem același lucru și cu animăluțele.
1: Tuturor ne plac surprizele. Și, Cristina, să știi că astăzi avem în calendar o sărbătoare pe care, sincer, nimeni nu vrea să o uite.
2: Nimeni nu vrea să uite
1: această sărbătoare. Este ziua, atenție, mondială.
2: Ziua mondială?
1: A hârtiei igienice.
2: Wow, deci, e și ea.
1: Și să știți că ați auzit bine.
2: Este cu roșu în calendar.
1: Da. Este o zi dedicată uneia dintre cele mai, hai să zicem, discrete. Da?
2: Știi la ce duce gândul?
1: Indispensabil.
2: Da, cu siguranță. Acum îmi amintesc de criza aia în care ne-am pomenit.
1: Am zis, eu ziceam în redacție.
2: Da,
1: în pandemie, vă mai duceți aminte cum erau rafturile goale cu hârtie igienică?
2: Exact. Asta era primul lucru care pleca atât de repede de pe rafturi.
1: Pentru că erai acasă. pentru că aveai nevoie de niște
2: hârtie igienică.
1: Și apropo, ziceam eu, este acel lucru indispensabil la care nu atragem atenția deloc. Este. Dacă nu e, ce facem?
2: Fără ea, viața noastră este imposibilă. Trebuie să recunoaștem.
1: Nu faceți zgomot.
2: Absolut.
1: Nu cere atenție hârtie igienică. Ei, dacă îmi lipsește, înțelegem cât
2: ce valoare are.
1: Exact. Cât de importantă este cu adevărat. Bun, la mulți ani și mulțumim că existe. Asta puteți să spun eu, hârtie igienică.
2: Și celor care au denumit-o așa.
1: Uite, hai să mergem un pic la originile hârtiei igienice. Dacă nu știați, vă spun mai multă informație. Ea a început să fie comercializată în secolul al XIX-lea. Deci, în 1857, Joseph Gaty a vândut foi de hârtie destinate igienei personale.
2: Așa.
1: Mai târziu au apărut rolele perforate, care au făcut utilizarea mult mai simplă a hârtiei.
2: Deci, și aici o evoluție.
1: Da.
2: La început a fost în formă simplă, apoi a fost în rolouri.
1: Da, așa. Și hârtie igienică, uite, mai avem un oaspet aici. Hârtie igienică nu a fost întotdeauna atât de moale și parfumată precum o găsim astăzi.
2: Iarăși, o altă în magazin. În timp.
1: Exact, de-a lungul timpului producătorii au experimentat cu diferite tipuri de hârtie, iar confortul a devenit treptat o parte importantă a produsului. Da. Bă, a zis un adevăr?
2: Absolut, sunt într-un totul de acord cu tine.
1: Așadar,
2: nu am să te contrazic.
1: Așadar, dragi ascultători, nu vă cerem să faceți mare sărbătoare astăzi, dar doar să vă verificați preventiv dacă aveți hârtie igienică în casă.
2: Da, și să vă faceți stocurile.
1: Exact, stocurile necesare, pentru că, am zis, adevărata înțelepciune este să fii pregătit oricând.
2: Bineînțeles, la așa cât
1: e important. Exact. Uite așa, astăzi este ziua hârtiei igienice și o altă curiozitate, pe 26 august 1789 în Franța a fost adoptată Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, un document fundamental pentru istoria drepturilor și libertăților unui stat. Despre dreptul libertăți vorbim mâine, pentru că avem... Da, astăzi este un preambul pentru ziua de mâine.
2: Da, ne pregătim în avans.
1: Da.
2: Pentru ziua de mâine.
1: Uite, mai avem puțin timp până la publicitate și să știi că mai am o știre care am tot încercat să... Am încercat să
2: dacă lumea care zâmbește, e ceva acolo interesant.
1: E foarte interesantă. Să știți că, dragi ascultători, eu am încercat să verific această știre.
2: Așa.
1: Pornind de la platforma online unde este publicată știrea, vreau să cred că este una veridică.
2: Așa.
1: Pentru că știrile care sunt acolo de obicei sunt verifice și verificate.
2: Știri rupte din realitate.
1: Așa. Exact. Bun. Știrea începe în

0: după?
1: Mie, stai.
0: El a făcut asta conștient, da?
1: A făcut-o conștient și ba mai mult, a zis el așa, dar nu era să las copiii în Grecia, normal că a trebuit să-mi las nevasta. Da. Bun, asta a fost explicația domnului. Și zice domnul, continuându-și ideea, sunt un om de cuvânt și dacă am apucat să promit unor oameni că le aduc ulei de măsline din Grecia, nu aveam cum să dau înapoi.
0: Doamne.
1: Așa. Și zice, nevasta trebuie să fie bucuroasă că am dus-o în Grecia, că puteam să o las de la început acasă.
0: Nu pot să cred.
1: Așa sună un pic ca misoginism această declarație.
0: Deci promisiunea făcută.
1: Mă întreb dacă e misandrie în cazul mă întreb dacă este misandrie în cazul doamnei. Nu cred. Nevasta a fost cu bun simț. Nu am nicio completare la ceea ce, sau nu aș putea să comentez ceea ce a spus domnul. E strict părerea lui, mi se pare primul aberant.
0: Sunt convinsă că atunci când a revenit soția acasă a avut parte de o zi memorabilă soțul.
1: Știi, mă gândesc acum cât de fericiți, dacă știrea este adevărată, repet, dacă este adevărată știrea, au fost vecinii bucuroși. Întrebarea mea e, cu ce a ajuns soția acasă din Grecia, dacă s-au pornit cu mașina? Deci eu am foarte multe întrebări la acest capitol.
0: Da, sunt multe semne de întrebare legate de ceea ce s-a întâmplat ulterior.
1: Cel puțin titlul sună foarte interesant și amuzant, da, și a lăsat nevasta în Grecia să facă loc în mașină pentru lei luat pentru rude. Acum o să verificăm. E amuzantă știrea. Tare sper să fie doar o istorie născocită și nu una adevărată, că eu dacă aș fi în locul soției...
0: Nu mă mai întorceam acasă.
1: Deci prăpăd fac. Da. Uite, că ne-a mai animat un pic dispoziția în această dimineață, mai ales că afară când m-am trezit, deci nu mai știam. E zi, e noapte, să mă trezesc, să mai dorm puțin. O stare din asta de incertitudine.
0: E o stare care ne confirmă că toamna e atât de aproape.
1: Da.
0: Și eu când m-am trezit la 5, era destul de întuneric, când pe timpuri, adică prin iunie, așa, da? Când mă trezeam iunie, se vedea atât de bine, nu era nicio problemă, avea impresia deja că ziua a început în forță, e 7 și acum nu, deci întunericul ăsta durează până pe la vreo 6 și un pic, până am ajuns eu la stație. Se simte toamna.
1: Se simte toamna, se simte, se observă și pe copaci.
0: Diminețile,
1: da. Serele, sunt coroase, sunt tare faine, cel puțin și seara de ieri a fost una plăcută. Plăcută să mergi, să te plimbi, de ce nu? Mai ales că mai profităm un pic de acele câteva zile de august, de vară, exact. Și pentru că să menținem această atmosferă frumoasă a noastră prin discuție și prin muzică bună, hai să le urăm ascultătorilor noștri. O zi, eu am inventat un cuvânt. Magnatofeoptistică.
0: Hai să fie magnat.
1: Hai la joc cu

0: toate ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Selectro Gop 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Razlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! Publicitate @noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: citate. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semea fumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Ești la lucru lângă noi?
1: Da, Cristina. Atunci când ai o meserie care îți place cu adevărat, ești mereu fericit să vii printre colegii care îți sunt tare dragi.
0: Bun, hai să vedem cui îi va surâde de noroc în continuare. Hai. Avem un concurs și vreau să-l repet. Pentru că mâine e ziua de 27 august și pentru că avem sărbătoare foarte mare în țară și la Radio Noroc, o să extragem mâine doi câștigători. Ce zici?
1: Sunt total de acord, da? Dar am putea extrage și mai mulți câștigători dacă ar fi după mine.
0: Pentru
1: dar
0: asta.
1: Există un regulament.
0: Da, sigur. Iar pentru asta, publicul, ascultătorul Radio Noroc, trebuie să ne trimite un mesaj audio pe WhatsApp la numărul de telefon 07 999 4966, în care copilul să ne spună de ce își dorește să meargă la școală.
1: Motivația îl face câștigător.
0: Da, exact. Noi avem câteva mesaje pe care aș vrea să le punem în continuare, da?
1: Da.
0: După care, uite, ele sunt acumulate aici în bolul din fața ta.
1: Bolul magic, așa îi zic eu.
0: Da, și va trebui deja ulterior să vedem cine câștigă.
1: Așa, propunem spre audiția ascultătorilor.
0: Hai
1: mesajele
0: să încercăm
1: care au venit,
0: să
1: da?
0: Ascultăm, da.
2: Salut, eu vreau la școală pentru că vreau să învăț.
1: Frumos, foarte frumos, așa.
0: Următorul mesaj, așa.
3: Vreau să mă întorc la școală, că profa strigă mai puțin decât mama.
0: Asta e un alt mesaj care a fost la un moment dat, l-am ascultat pe post.
4: Bună, eu sunt Ilica, am 7 ani și vreau să mă duc la școală să descoper lucruri noi, să învăț bine și să fac prieteni noi.
0: Și mai avem încă un mesaj, încerc să le identific pe toate. Haideți să-l ascultăm pe asta.
5: Bă, chiar nu știu ce vreau. Eu vreau în primul rând ca să știu ce facem la educația de sănătate. Și așa, eu vreau să mă joc cu prietenele mele. Și vreau să mă duc la sală de sport, să mai joc. Și
0: așa, de sport vrea fata.
5: Și să văd la Sofia. Și să văd caietele de română și matematică. Și să învăț tabla mulțări și matematica.
1: Lista e lungă.
5: Și asta tot.
0: Așa, deci noi am înțeles din acest mesaj că fetița vrea să meargă să vadă sala de sport.
1: Da.
0: Vrea să vorbească cu doamna Sofia. Da. Și vrea să vadă caietele de limba română.
1: Da. Da, așa am înțeles și eu. Și mi s-a părut, ascultând-o pe fetița, mi s-a părut lista mult mai lungă de sarcini.
0: Mie mi-a plăcut cum a început. Bă,
1: da.
0: Bă, vreau să mă duc.
1: Da.
0: Uite, așa.
1: Are o formă interesantă
0: de a se exprima. Uite, avem mesajele, de fapt numerele de telefon, am reușit să le punem în acel bol. Desigur,
1: da,
0: tu ești cea care
1: face un mix aici, așa.
0: Are mâna aurită astăzi.
1: Da.
0: Hai să vedem.
1: Extragem și astăzi cu mâna stângă, cea care vine de la inimă.
0: Da.
1: Hai să vedem.
0: Bun, spune-mi de rog frumos ultimele 3 cifre.
1: Așa,
0: da.
1: 639 este 639,
0: numărul de telefon. Felicitări copilului. Neapărat o să luăm legătura și anunțăm. Am să te rog, da.
1: Da, sigur.
0: Așa. Neapărat o să luăm legătura și o să anunțăm pe mămică sau pe fetiță cine, nu cine, dar cum poate să-și ridice acest premiu frumos. Un voucher din partea librăriei Librarius. Da, și o carte, Hector Malo, Singur pe lume. Ce să fac? Eu îndemn pe cei care ne-au ascultat, care poate nu știau până în acest moment de concurs, să ne trimită încă mesajele audio.
1: Exact, să se implice, să fie activ, pentru că au doar de câștigat sufletește în urma acestui concurs, mai ales că au șansa de a câștiga o carte care este râvnită.
0: Mm-hmm, așa este. Bun, pentru că eu consider că toți copiii sunt campioni.
1: Sigur.
0: Și cu toții suntem campioni în tot ceea ce facem.
1: Exact.
0: Că ne reușește, că uneori mai clacăm și e nevoie să de acel restart al nostru. Hai să cânte frații Bivol, campioni.
1: Să fie campioni.

0: citate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Selectro Gop 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Razlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc.
1: Dragi ascultători, vă mulțumesc din suflet pentru atenția și compania voastră din această dimineață. Ne bucurăm că ați ales să petreceți aceste momente alături de noi și sperăm că v-am adus un strop de bună dispoziție, de zâmbet și, bineînțeles, de puțin noroc în această zi. Vă îndemn să mențineți frecvența neamului, să rămâneți aproape de muzica noastră, de cântecul care ne unește, de valorile și de tradițiile care ne definesc. Mulțumim că ne ascultați, că sunteți alături de Radio Noroc și pentru că faceți parte din această comunitate frumoasă de ascultători. Ne reauzim curând, mai exact mâine, când vom trăi o zi atât de specială pentru țara noastră și pentru fiecare cetățean, de altfel. Sigur, toate la timpul lor. Astăzi este despre prezent, despre bucuria acestei zile și despre lucrurile frumoase pe care le putem trăi împreună. Eu sunt Sanda Porubin, vă doresc o zi frumoasă, liniștită, cu oameni dragi aproape, mai ales o zi cu noroc și cu Radio Noroc.

0: Alimente. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc.
1: Dimineața. Astăzi aici alături de voi e la listing și ca de fiecare dată am venit cu oferte frumoase, la fel de fierbinți ca și cafeluța de dimineață și am rugămintea către voi, dragii noștri moldoveni, să ciuliți urechile pentru că astfel de oferte nu o să mai fie niciodată, pentru că astăzi dăm cel mai mic preț la produsele voastre îndrăgite, pentru că doar astăzi, la preț de doar 599 de lei, voi puteți să luați oricare dintre produsele care sunt alături de mine, așa că în primul rând notăm numărul de telefon 022 264 036 și începeți să sunați, pentru că simte stocurile se vor limita foarte, foarte repede. Și hai să vedem cu ce totuși am venit astăzi eu să vă bucur ca de obicei. Și am să încep cu produsul la care astfel de prețuri noi nu am avut niciodată și este vorba de bestsellerul nostru, aspiratorul de la Rovus, care într-un minut și pur și simplu într-o mișcare se transformă din aspirator pentru podea într-un aspirator manual cu care puteți să aspirați absolut oriunde, fie că vreți să faceți ordine în automobil, fie că vreți să faceți ordine pe canapea, fie că vreți să strângeți fârmiturile care le-ați împrăștiat la bucătărie, repejor, el se descurcă cu oricare murdărie și uitați-vă că dacă în mod normal el costă 1999 de lei, astăzi pentru voi la numărul 022 264 036, la preț de doar 599 de lei, așa că dragii noștri moldoveni, fie că ne ascultați de acasă, fie că sunteți peste hotare, să știți că astăzi, apelând la un singur număr de telefon, puteți să faceți un cadou perfect atât pentru voi cât și pentru oamenii voștri dragi. Așa. Și dacă totuși am început cu curățenia casei, cum să nu să uităm de faptul că acum vara și mai ales la sfârșit de vară, la toamnă, noi cu ce să ne ocupăm acasă? Sigur că o să spălăm și geamurile noastre și noi știm cât de mult iubim geamurile noastre care sunt mari, luminoase. Și da, noi le iubim, însă câtă bătaie de capele ne dau atunci când trebuie să fie curățate și spălate? Și uitați-vă că anume pentru asta am pregătit pentru voi aici și un set care să vă ajute cu această chibzuială. În acest set avem un mop care este atașat cu o lavetă care se scoate și se spală foarte ușor. Această lavetă este pentru ca să înmuiați murdăria de pe geam și cu siguranță că avem și această lavetă din cauciuc cu care să strângeți apa ca să rămână să lucească geamurile voastre în fiecare zi și să nu credeți că mânerul este atât de lung, pentru că uitați-vă că am pregătit pentru voi aici în set și o extensie astfel încât să nu mai joace sub voi scaunul cel pe care de fiecare dată vă suiți atunci când vreți să spălați geamurile. Lasă mai bine să stați bine pe pământ și cu ajutorul acestui mâner lung o să ajungeți în fiecare colț al geamului vostru. Și uitați-vă că dacă în mod normal un astfel de set costă 1900 de lei în magazinele noastre, astăzi, în următoarele 15 minute, doar pentru voi, cei de la Radio Noroc, preț de doar 599 de lei, așa că punem mâna pe telefon 022 264 036. Și cu siguranță că după ce noi am făcut cu ordine prin casă, ce dorim să facem? Dorim și să dormim bine. Anume din acest motiv am luat cu mine două oferte astăzi pentru dormitor, ofertele voastre îndrăgite. În primul rând am luat două plapume Dormeo Siena de mărime 140x2 și da, ați înțeles corect, astăzi două plapume la preț de doar 599 de lei, când doar o singură plapumă în magazin este 999 de lei, astăzi pentru voi, nu una, ci două plapume la preț de 599 de lei, așa că nu așteptăm, punem mânuța pe telefon, formăm numărul 022 264 036, pentru că astfel de prețuri stocurile se limitează foarte, foarte repede. Ne mai vorbim de faptul că așa prețuri mici noi nu am avut niciodată, special pentru voi, în semn de recunoștință că ne sunteți alături și știți că avem deja 2 ani alături de Noroc, 2 ani alături de voi, zile în care voi prindeți ofertele noastre, iar noi ne străduim să vă aducem produsele voastre îndrăgite la prețurile cele mai accesibile. Și sigur că dacă am început cu pereche, o să merg cu pereche mai departe și uitați-vă că aici am luat cu mine două cuverturi, cuverturile din gama noastră nouă, sunt cuverturile de vară, anume acele care vă plac foarte, foarte mult pentru mărimea lor, 220x240, și voi știți că doar o singură cuvertură costă la noi 999 de lei. Astăzi, pentru voi, două cuverturi cu 599 de lei. Unde ați mai văzut voi așa ceva? Nicăieri nu este, doar pentru voi, dragii norocei, așa că astfel încât să aveți cuverturi destule, pentru că vine și toamna, mai stăm și la o terasă, vrem să ne învelim, să o puneți pe pat frumos și să cadă așa armonios, să aducă atmosferă în dormitoarele voastre, pentru că noi știm, dormitorul nu este doar pentru ca să dormim, dormitorul este ca să ne facem și dispoziție dimineață când ne trezim. Așa, și dacă totuși am dormit bine, ne-am trezit și vrem să popăm ceva, de aceea v-am adus și oferte pentru bucătărie. Și uitați-vă că am luat cu mine. Apropo, am făcut o statistică, știți, dragilor, și vreau să vă spun că cu această statistică, să știți că cel mai procurat produs din gama Delimano Primera aici la Noroc este mixerul cu depozitare de la Delimano, și uitați-vă că astăzi eu l-am împerecheat cu mărunțitorul electric de la Delimano ca să gătiți acasă gustos și sănătos. Și dacă în mod normal doar un singur mixer costă 999 de lei în magazinele noastre și mărunțitorul este 799, astăzi voi ambele le primiți la preț de 599 de lei. Mânuța pe telefon 022-264-036, sunați acum, profitați de oferte, spuneți-le colegilor mele ce vă doriți la 599 de lei astăzi. Fie că aspirator, fie că vă doriți setul ăsta de spălat geamurile care, ca să le spălați repede, ușor și fără de multă chibzuială. Pentru că știu eu cum e, dragilor noastre, când începem să spălăm geamurile astea și te amețește și capul că privești atât de mult în sus. Aici deja asta nu mai ai nevoie. Nu mai trebuie să rogi bărbatul să vină să te ajute, nu mai trebuie să te tragi din urma ta un scaun care dansează sub tine de fiecare dată. Nu! Ți-ai pus iată această extensie, acest mâner cu extensie și se spală foarte ușor. Așa că astăzi pentru voi doar 599 de lei. 8 minute au rămas până când voi puteți să profitați de acest preț. 599 de lei pentru aspirator, 599 de lei pentru acest set de spălat geamurile, 599 de lei doar pentru două plapume 140x2 de la Dormeo Siena, 599 de lei pentru două cuverturi de mărime 220x240, două pături, dacă să vă fie vouă mai pe înțeles. Sau vreți două ustensile pentru bucătărie, două electrice, două ustensile electrice care să vă ajute să gătiți foarte, foarte repede, să mărunțiți, să zbateți, ca să faceți delicioase și blinelele de dimineață, ca să faceți aromate și sosuri aromate, pentru că cu asta, pentru asta și ne trebuiește un mărunțitor. Așa că, la fel, mixer cu mărunțitor, doar 599 de lei astăzi, așa că fugă mâna pe telefon 022-264-036, ultimile 7 minute au rămas ca să profitați de oferta asta. Și mai am încă și o surpriză pentru voi, eu cred că ați văzut, mai am aici cu mine un dispozitiv pentru un stricător de citrice, mai am cu mine și o răzătoare mecanică și mai am cu mine încă și o tigaie. Păi uitați-vă care este momentul, eu știam că vouă o să vă placă toate aceste oferte și nu o să știți care să o alegeți, anume din acest motiv, dacă le alegeți pe toate 5, primiți de la noi încă în calitate de cadou oricare din aceste 3 produse, fie tigaie, fie răzătoare mecanică, fie un storcător de citrice. Deci achitați doar 2.999 de lei și primiți 9 produse de la noi. Vă imaginați? Așa că stocurile sunt limitate. Sunați acum la 022-264-036. Așa, îmi scriu colegii că avem deja primit 5 oameni care au profitat de oferta de astăzi. Mulțumesc! Vă îndemn și pe ceilalți care încă stați pe dubii să sunați, pentru că astfel de preț n-o să mai fie. 599 de lei pentru aspirator, 599 de lei pentru un set de spălat geamurile, 599 de lei pentru două cuverturi, sau vă alegeți la același preț două plapume, sau vă alegeți un mixer și un mărunțitor. Și tot asta la doar 599 de lei cu livrare direct la voi acasă, însă eu vă îndemn să le luați pe toate, pentru că în mod normal, în cazul în care le alegeți pe toate, în magazine trebuie să achitați în jur de 10.000 de lei. Voi astăzi pentru toate aceste nouă produse care le am cu mine, o să plătiți plătiți doar 2.999 de lei, o să aveți livrare gratuită până la voi acasă și încă o să primiți și cadou din partea noastră în semn de recunoștință că alegeți de fiecare dată să fiți alături de noi. Așa, mai avem încă 5 minute, timp cât oferta este pentru voi valabilă. Vă știți foarte bine regula. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la 0222 64036 și să alegeți oferta de care vreți, pentru că prețul de 599 de lei, hai să fim sinceri, drage gospodine, hai să fim sinceri, cei care ne ascultă și din diaspora, oare unde mai găsești cu 599 de lei un aspirator sau un set de spălat geamuri, nemai vorbind de, uitați-vă ce cuverturi frumoase v-am adus eu astăzi la 599 de lei în loc de 2000 de lei. Acum este momentul să profitați, să faceți și economii și să vă faceți plinul cu de toate ce aveți acasă. Știți, moldovenilor dragi, de obicei noi strângem roadele la tot ceea ce am muncit vara în toamne. Astăzi eu v-am adus roadele faptului că sunteți alături de noi. Uitați-vă ce ofertă frumoasă și la ce preț minunat, 599 de lei. Plapume, două plapume Dormeo Siena, 599 de lei. Vă știți foarte bine, aceste plapume sunt foarte ușoare, se spală la mașina de spălat la 60 de grade, nu-ți dau bătaie de cap deloc, absolut, așa că acum este momentul să puneți mânuța de pe telefon, pentru că au rămas ultimele 4 minute în care prețul de 599 de lei este valabil pentru voi. Ne mai vorbim de aspiratorul nostru. Vă știți că aspiratorul nostru este unul dintre cele mai cumpărate produse. De ce? Pentru că foarte, foarte ușor se utilizează. Are un cablu de 5 metri, ceea ce înseamnă că îți oferă posibilitatea să faci ordine prin toată casa, fără ca să umbli de la o priză la alta. Are acest container în care se strânge tot absolut, tot gunoiul. Tu vezi ce ai aici în container. Fie că ai scăpat un cercel, fie că ai scăpat un nasture, îl găsești aici foarte ușor și îl scoți. Are filtru care se scoală, se spală, pentru că eu de fiecare dată vă spun, știți momentul ăla când ai făcut ordine prin casă, te-ai așezat să te odihnești un pic și vezi cum se așează praful înapoi. Asta totul este din cauza faptului că aspiratoarele noastre de obicei dau înapoi praful prin sacii care îi au de gunoi. Aici avem container, nu mai iese niciun piculeț de praf, ceea ce înseamnă că curățenia voastră o să fie mult mai bună. Așa că acum acest aspirator vine la voi cu doar 599 de lei. Noi am avut preț de 999 de lei. Noi am avut preț de 799 de lei. Însă preț de 599 de lei pentru aspirator cu 2 ani garanție niciodată nu a fost, doar pentru voi, dragii noștri moldoveni. Fie că sunteți acasă și vreți să aveți un aspirator mai ușurel ca să faceți ordine mai repede prin gospodărie, fie că sunteți pe este și vreți să...
0: Radio Noroc, ora

0: minte.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petrecani 17.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: De acasă când mai
5: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.

0: Pepsi neafumată Select Rogop 1 kg la 149,99 lei. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Gel de duș Agrado 750 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc.
1: Ia-mi la mine că-i zic bine, că am la lume și spune, vă mai zic o strigătură, cât mai îmblă limba-n gură, că-n zbăcând șansă vă joc, că am la inimă

0: citate. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: 12.100 lei. Prânz din contul companiei. Transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact. 14.410. Orhei. 14.450. Strășeni.
1: Cu gust de bostan la 15-a ediție aniversară Bostaniada, cu două zile și două suite de artiști complet diferite. Sâmbătă, 26 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Irina și Anatol Bivol, Gabriel Nebunu, Trupa Acord, Orange Blue și Mariana Saganowski de la ora 10, iar duminică, cu totul altă poveste. Vezi programul complet pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei, copii intră gratuit. Bostaniada 2020 și șanse. Vino sâmbătă, revino duminică.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semi afumată Select Rogop 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 27 august și 2 septembrie. Parkside nivele laser 349 de lei și Parkside aspirator umed uscat 799 de lei. Kaufland!
5: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce, extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule, premium fresh, 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Unite.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Dor din dar.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Vine cu gust de bostan. La 15-a ediție aniversară Bostaniada, fiecare zi e un spectacol nou. Duminică, 27 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Marian Haiducu și Orchestra Tarmis cu Valentinu Zun de la ora 10. Iar dacă ai ratat sâmbătă, a fost cu totul altă suită de artiști. Pe bostaniada.md găsești tot programul. Bilete de la 250 de lei, iar copii intră gratuit. Bostaniada 2026. Două zile, două povești.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Foaie verde busuioc, haideți oameni buni la joc. Iar dacă la hora satului nu e posibil să ajungeți în zi de duminică, atunci top 10 ar putea să fie topul tocmai potrivit pentru a șaptea zi a săptămânii, atunci când pentru cele de suflet ar trebui să ne facem timp. Valeria Oțel Sond și în Inima Moldovei vă propun 10 cântece pe 10 trepte ale clasamentului, plus 3 la propuneri, categorie de unde trece pe a 10-a treaptă o sârbă pentru frați, de la Alina și Oleg Cuciuc.
0: Top 10, muzică populară, poziție cu numărul 10.

0: Alina și Oleg Guciuc, asta e sârba pentru frați. Pentru a doua săptămână consecutiv, o staționare, observ, ați rezervat vecinilor, vecinilor buni. Așa este și cel despre care cântă Igor Guciuc.
1: Top 10, muzică populară, poziția cu numărul 9.

Rugăciunea mamei te ajunge din fundul mării, spune un proverb românesc. Poate necunoscut pentru Iuliana Țâra, dar cu subiectul foarte aproape de sufletul său de artistă. Altfel nu aborda un subiect atât de sensibil și atât de comun în același timp, pentru că e despre fiecare dintre noi. Fiecare are o mamă care i-a dat viață. Soarta mamei, ascultăm pe 8 de la Iuliana Țâra.

cumpărați tezaurul cel mai scump ce ați moștenit de la strămoși, limba, adică simbolul sacru al naționalității noastre, scria cândva Vasile Alexandri. Asta fac din fericire și interpreții de muzică populară. Le reușește în inima Moldovei, așa cum îi reușește și Angelica Ilaur, ascultată de la o vreme cu Neamul cel de viță aleasă. Melodia staționează pe 7.

0: Alcatel.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md. Știi o cameră în care poți să mă pierd.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
7: Pe cărările dorului unui îndrăgostit, doar murgul îi păstrează taina. E convingerea lui Nicolae Paladi, anume în Cântecul de pe șoase, La fereastra din obor. Muzică și text, Ileana Oca. Adaptare, Nicolae Gribincea. Acompaniază Orchestra Folclor.

La fereastra din obor, în urcare cu patru trepte. O treaptă urcă și melodia Ingăi Trofim. Tot am zis că noi bea vin. Când e de muncit, muncim. Când e de veselit, ne veselim. De cântat, nici nu mai spun.

0: Oare e posibil să asculți melodia de pe 4 și să nu cânti tobele și să nu zici, da, domnule, are dreptate Lucia Mogol, tobele le bat cei mai buni bărbăței din sat. Pentru ei și pentru Lucia ați rezervat astăzi a patra treaptă.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: satul nostru popular românesc este considerat un templu la purtător, o parte vie din istoria și devenirea unei nații. Era și timpul să fie abordat tot mai des de interpreții neamului. De exemplu, Stela Melnic-Cotogoi, Mândră sunt de al meu port, e melodia cu care urcă o treaptă în ediția de astăzi.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: Nu cunoaștem niciodată dragostea unui părinte până când nu devenim noi înșine părinți. E un adevăr de care ne convingem tot mai mult și mai mult. La acest subiect, cred că ar avea ce povesti cu orele interpreta Irina Antoci. Dovadă melodia Mâinile ce m-au crescut.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu

0: Electricitate. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Dor din dar.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Vine cu gust de bostan la 15-a ediție aniversară Bostaniada, cu două zile și două suite de artiști complet diferite. Sâmbătă, 26 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Irina și Anatol Bivol, Gabriel Nebunu, Trupa Acord, Orange Blue și Mariana Saganowski de la ora 10, iar duminică, cu totul altă poveste. Vezi programul complet pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei, copii intră gratuit. Bostaniada 2020 26. Vino sâmbătă, revino duminică.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
4: Sigur ați auzit și dumneavoastră expresia ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Legat de talent, tot așa o fi? Trebuie să o întrebăm pe Viorica Ciubotaru. Mi-a dat mama glas să cânt. E melodia de la care ne pornesc întrebările.
5: Doamnelor și domnilor, poziția cu număr.

Au ajuns la dumneavoastră, rând pe rând, 10 cântece pe 10 trepte din top 10. Urmează propunerile acestei ediții. Doiul din Banat e prima dintre ele, de la Vitalie Advahov, la acordeon, bineînțeles. Băiatul meu drag sensoară e cea de-a doua, de la Laurențiu Popescu. Iar pe Anastasia Passat Casian o vom asculta cu Dorul măicuței de acasă.

Anastasia Pasat Casian, dorul măicuței de acasă, Laurențiu Popescu, băiatul meu drag sensoară, Vitalie Advahov, doiul din Banat. Una singură dintre aceste trei poate primi de la dumneavoastră un vot de încredere pe pagina de Facebook Radio Noroc, exprimat la postarea Top 10 Muzică Populară, categoria Propuneri, printr-un comentariu sau un mesaj în privat, anume cu numele interpretului, interpretei preferate. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție, o duminică plăcută în continuare, cu emoții dintre cele mai speciale. Audiție plăcută!

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: durata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc Xenia fumată Selectro Gop 1 kg la 149,99 lei. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Gel de duș Agrado 750 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-ntoiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petrece-ți weekendul așa cum îți place.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Molt Cel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Molt Cel sau pe eShop moltcel.md.

0: 20% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vine cu gust de bostan. La 15-a ediție aniversară Bostaniada, fiecare zi e un spectacol nou. Duminică, 27 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Marian Haiducu și Orchestra Tarmis cu Valentinu Zun de la ora 10. Iar dacă ai ratat sâmbătă, a fost cu totul altă suită de artiști. Pe bostaniada.md găsești tot programul. Bilete de la 250 de lei, iar copii intră gratuit. Bostaniada 2026. Două zile, două povești.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Sănătate.
1: Stop! Ce? Da, în centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru ei. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, fileti, fileu de porc 144 lei 50 kg, lactis, smântână 500 grame 23 lei 55. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai lasagna cu carne de porc 1 kg 75 lei 95 și 25% reducere la toată gama de vinuri Purcari. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
1: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! În lumea cărților revenim astăzi cu o carte semnată Letizia Colombani, Fata care înălța zmeie. O femeie care fuge de trecut, o tânără care se luptă să schimbe prezentul, o fetiță care visează la un viitor mai bun. Trei vieți legate de destin. După tragedia care i-a dat viața peste cap, Lena decide să lase totul în urmă. Ea pornește într-o călătorie în India pentru a încerca să-și refacă viața. Bântuită de fantomele trecutului, singurul ei răgaz vine în zori când merge să noate în Oceanul Indian. În fiecare dimineață, pe plaja pustie, vede o fetiță care se joacă cu un zmeu. Într-o zi, luată de curent, Lena aproape se neacă. Văzând-o cum se scufundă, fetița dă alarma. Lena este salvată în mod miraculos de Brigada Roșie, un grup de autoapărare a femeilor care se antrena în apropiere. Vrând să-i mulțumească copilei, Lena descoperă că fetița muncește neobosită în restaurantul unei rude care a adoptat-o după moartea mamei ei. Ea nu a fost niciodată la școală și nu scoate niciun cuvânt. Cu ajutorul lui Priti, tânăra explozivă, șefă de brigadă, Lena pornește să descopere secretul fetiței. Cândva profesoară, ea își propune să o învețe să citească și să scrie. În mijlocul unei lumi despre care nu știe nimic, începe o aventură incredibilă în care se împletesc speranța și furia, revolta în fața tradiției și visul de a schimba vieți prin educație. O întâlnire vindecătoare și de neuitat între o femeie, o tânără și o copilă în mijlocul unei Indii chinuite. Așa cum avea să scrie despre această carte publicația Le Figaro, Letizia Colombani și personajele ei ne oferă pagini pline de speranță. Fata care înalță zmeie. Dacă acest titlu și descriere de mai devreme v-a trezit curiozitatea, atunci cu prima ocazie vă invit să împrumutați de la bibliotecă anume această carte a Letiziei Colombani. Lectură plăcută!

alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: să nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
1: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: mă întorc azi. Da.
1: Mă întorc la tine beat după o lună.
0: Mă primești?
1: Cu marea-n suflet și cu scoica mea.
0: Te rog mult, mă primești?

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Ana Rai și așa.
1: Publicitate. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația trusa ta.
1: QR înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Cu gust de bostan la 15-a ediție aniversară Bostaniada, cu două zile și două suite de artiști complet diferite. Sâmbătă, 26 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălătoare.

0: Bănești, urcă pe scenă Irina și Anatol Bivol, Gabriel Nebunu, Trupa Acord, Orange Blue și Mariana Saganowski de la ora 10, iar duminică cu totul altă poveste. Vezi programul complet pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei, copii intră gratuit. Bostaniada 2026. Vino sâmbătă, revino duminică.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: 为社会赞助你们好下。
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Strășeni, date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi îți prezint 3 cărți care te pot ajuta să-ți organizezi casa. Dacă ai adunat prea multe lucruri în casă și îți dorești să ai spațiu mai mare și nu știi de unde să începi și ce să arunci, atunci îți propun 3 cărți de citit care te vor ajuta să-ți faci ordine în casă, dar și să adopți un stil de viață orientat spre simplitate și echilibru. Prima carte pe care ți-o propun se numește Cum să ai loc în casă și este scrisă de autorul Lu Wei. Lu Wei a adunat peste 300 de schițe și desene care îți oferă sfaturi și idei utile pentru a-ți organiza locuința. Autoarea își învață cititorii cum își pot rezolva problemele legate de depozitare, cum să-și redistribuie mobilierul și cum să-și organizeze spațiul eficient. De profesie arhitect, Lu Wei este unul dintre cei mai căutați arhitecți internaționali și a proiectat peste 20.000 de locuințe și a decorat mai bine de 150.000 de case. Cum să ai loc în casă este cu siguranță una dintre acele cărți de citit care te vor ajuta să-ți faci ordine în fiecare colț al casei și să te simți cu adevărat acasă. A doua carte pe care ți-o propun este scrisă de Marie Kondo și se numește Bucuria Ordinii. De această dată, experta în ordine de renume internațional oferă o multitudine de soluții și sfaturi pentru a gestiona și organiza toate camerele dintr-o casă. Vine cu idei concrete pentru a pune în ordine diferite obiecte, de la haine și încălțăminte, la fotografii, cărți de citit, tacâmuri sau obiecte de toaletă. Cartea conține și o serie de ilustrații foarte utile care explică modul în care hainele se pot împături folosind binecunoscuta metodă KonMari. Mai mult, oferă inspirație pentru a-și ajuta cititorii să-și transforme nu doar locuința, ci și modul de viață. Și pe locul 3 se află cartea cu titlul Zen, Arta de a trăi simplu, scrisă de Shunmyo Masuno. Cartea lui Shunmyo Masuno este o lectură perfectă pentru a începe să schimbi obiceiurile și să dezvolți o gândire zen. Autorul oferă o serie de lecții practice, ușor de aplicat timp de 100 de zile. Lecțiile din carte sunt menite să aducă ordine în minte și în suflet. Astfel, Masuno își sfătuiește cititorii să-și alinieze pantofii după ce îi scot din picioare, să-și așeze furculița pe farfurie după fiecare înghițitură, să planteze flori și să urmărească cum cresc sau cum să privească apusul în fiecare seară. Scopul tuturor exercițiilor fiind să-i ajute pe aceștia să fie recunoscători pentru tot ceea ce au în viață și să privească fiecare zi ca o sărbătoare. Fiecare lecție are alături și un desen minimalist pentru a stimula practicarea tehnicilor de respirație și relaxare. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Altei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vine cu gust de bostan. La 15-a ediție aniversară Bostaniata, fiecare zi e un spectacol nou. Duminică, 27 septembrie, la Agropensiunea Bostaniata din Bălăbănești, urcă pe scenă Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Marian Haiducu și orchestra Tarmis cu Valentin Uzun de la ora 10. Iar dacă ai ratat sâmbătă, a fost cu totul altă suită de artiști. Pe bostaniata.md găsești tot programul. Bilete de la 250 de lei, iar copii intră gratuit. Bostaniata 2026. Două zile, două povești.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro

0: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: muzică și tradiții din inima Moldovei la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești, 104.3 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc.

și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: Unite.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 22.
3: La joc, ai disco la Radio Noroc. Înce-

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascultă Radio Noroc.

0: noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Ascultă Radio Noroc.
1: Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

0: este floarea sufletului meu, izvorul și leagănul copilăriei, satul străbunilor mei.
1: Radio

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.